0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо. Четверта година.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: П'ята година.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Робота в Міністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
5: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.

0: способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи» з квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. У місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк культури та відпочинку. Соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

був дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Ну що, любі слухачі, доброго раночку неділі вам. Вітаю вас на хвилі Топ Радіо, тому що треба вже прокидатися. Якщо неділя у вас повністю вихідний, то є люди, у яких нема вихідного. І я кажу не тільки про себе, а за багатьох інших людей, які також працюють у неділю. А ну що, хочеться розпочати з того, що хочеться дати вам поради на сьогоднішній день, якщо ви не вилазили з хати, або якщо ви ще плануєте кудись десь їхати, або, не знаю, якісь у вас плани. Що на сьогодні по погоді? По погоді все стабільно, по погоді все сонячно, буде цілий день, взагалі не буде ні хмаринок, майже вітерця, ну так, трішечки буде вітерець, тому що я йшла, мені було трішечки прохолодно. Ну, давайте беремо той факт, що я, ну, завжди мені холодно. Або дуже жарко мені, або дуже холодно. І максимально у нас буде сьогодні плюс 30 градусів. А наразі у нас 23 градуса і все ж таки сонечко. Тому немає ніяких, не знаю, проблем, відмазок, відговорок. А не їхати на пляж, не їхати до водички, не їхати кудись прогулятися. А якщо у вас немає справ, біжіть, їдьте. А тому що треба останні дні літа. Дуже дивно казати ці слова, тому що мені здається, що літо ще продовжується. У мене немає такого відчуття, що, ну, все, літо завершилося. Нема взагалі такого відчуття. Ну що, будемо крокувати вперед. Я з вами буду до третьої годиночки, будемо трішечки розмовляти, будемо трішечки ділитися новинами. Чату зі слухачами, нагадаю, сьогодні у нас немає. Він буде з понеділка і вже зможете з понеділка передати комусь привіти. А сьогодні можете просто сьогодні мене послухати і відповідати мені думками, а я буду приймати ці хвилі думок і якось, ну, взагалі сьогодні якось будемо. Ну що, крокуємо вперед, не примикайтеся, залишайтеся на хвилі 104.4 та 95.9. Нагадаю, що у нас один ефір на дві хвилі. Ну, я нагадаю, що з вами буде Анна Олейник до третьої годиночки. Будемо крокувати вперед, залишайтеся.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
5: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Ну що, ми продовжуємо 9-ту годиночку. Вже півгодинки минуло, я так не зрозуміла, для мене наче півдня минуло. Після новини, яку я тільки що побачила, у мене очі відкрилися, я прокинулася, і взагалі дуже так приємно стало і тепло. Нікіта Кісільов, ви знаєте, це артист, виконавець, співак, як хочете його називайте, він запросив на сцену свого несподіваного партнера, водія одеської маршрутки, дядю Юру. Неочікувано зараз я все вам поясню. Разом вони виконали хіт «Вівтар» під час концерту артиста в Одесі. Раніше співак заспівав цю пісню з водієм просто в маршрутці, а відео їхнього дуету в TikTok набрало понад 3 мільйона переглядів. Саме завдяки роликам пасажирів дядя Юра став популярним у соцмережах. І одне відео вони випустили там, де люди їхали з ним у маршрутці, він підспівував, співав прямо на рейсі. А далі це, очевидно, почув Нікіта Кісільов і сам прийшов до нього. А це було дуже миле відео, там, де вони заспівали разом. І потім на своєму концерті Нікіта Кісільов все ж таки пригласив його та позвав собі на сцену, і вони разом виконали хіт. Як не вірити взагалі в якісь, для мене це щось, мрійте, завжди мрійте, завжди чогось прагнете, думайте, що все у вас складеться таким чином, як вам дійсно хочеться. Тому я не можу вас затримувати. Нікіта Кісільов, пілоти.
1: Повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Ну що, вже на завершення 9-ї годинки виходжу до вас з такими новинами, які точно вас повинні здивувати. Так, блогерка Анджеліна Хікс, яка копіює образи знаменитостей із підручних засобів, показала, як бути в тренді, якщо не хочеться витрачати $1500 на такі самі босоножки, як у Шанель. І тим більше, що матеріал знайдеться у кожного, хто пережив пандемію корони. Що хочеться сказати? Шанель випустила такі босоніжки тільки на п'яту. Взагалі, як в них ходити, я не уявляю, тому що більше нічого нема. І доволі дуже схожі вийшли з цих масок такі босоніжки. Непрактичні, тому що у Шанель зроблені з невеличкою підборою, а у Анжеліки Хікс зроблені з маски чисто як легасенькі носочки. Ну, от ось якось так. Хоча я 100% знаю, що половина з вас хоч раз намагалася зробити щось своїми руками, якусь трендову річ. І це доволі прикольно, тому якщо цікавиться тема, можете заходити на сторінку Анжеліки Хікс і дивитися, що вона переробляє від наших артистів, які вже такі світові, скажімо так. Ну що? На цьому такі новини, творчі новини, буду їх називати тепер так, завершуються, як і завершується 9-та годиночка. Треба перемикатися вже на 10-ту. Якщо багато праці, я з вами працюйте, мої любі слухачі. І що хочеться ще сказати? Відпочиньте, будь ласка, сьогодні. Сьогодні неділя, завтра понеділок, завтра перший день роботи. Ну, такий собі день, тому сьогодні, як мого раніше, зробіть ці справи, батьки, це теж відноситься до вас. Мої батьки, якщо що. Будь ласка, і всі раніше завершіть всі свої справи та просто відпочиньте. Або візьміть, я вам казала ще з самого початку, візьміть машину і поїдьте кудись, не знаю, у ліс, до озера, взагалі куди-небудь. Просто з'їздіть, відпочиньте. Це стосується всіх слухачів. Ну що, завершуємо, продовжуємо і прислухайтесь до моїх порад. Вони дійсно корисні.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 10-та година.

0: Розпочинаємо 10-ту годиночку, вже ранок в самому розпалі, хто не прокинувся, прокидайтеся. Будемо розмовляти про одну таку тему, яка залишила дуже великий слід в нашому житті, в житті України взагалі, це Кузьма Скрябін. Всі розуміють, про що, про кого я, тому що нещодавно дуже багато акцій проводилось, згадування вечорів дуже атмосферних, навіть в нашому місті також проводились такі заходи. Дуже прикольно, я була трішечки, могла бути присутня на такому заході, дуже атмосферно, і мені дуже подобалось, що люди, незважаючи на обставини, взагалі підтримували, збиралися, співали, це для мене дуже було круто. Ну що, хочу сказати те, що Надя Дорофєєва з часів Кузьми у мережі показала архівне відео самої співачки. І у мережі відкопали кадри з документального фільму «Кузьма дуже веселий», де майбутня зірка ще зовсім юна. А з чубчиком у бордовому гольфі, джинсах на підтяжках. І Дорофєєву на цих кадрах шанувальники впізнали не одразу. Хіба за голосом та за усмішкою. Ну, якщо дивитися не на обличчя, а на фігуру, дуже важко зрозуміти, що це вона. Можна тільки зрозуміти по харизмі, якось у неї вона залишена. Ну, тобто вона у кожної людини індивідуальна, ось і у Наді така, не знаю, як вам це пояснити, я думаю, ви трішечки розумієте взагалі, як вона це все робить так, що зрозуміти, що це вона, ну, не складно. Але трішечки уваги, трішечки ока треба так приноровити, і буде зрозуміло, що то Надя Дорофєєва. Так, ну і сама Надя зізнала, що під час зйомок неабияк хвилювалася. Вона підписала так: «Боже, як я тоді хвилювалася, намагалася показати дуже себе впевненою». Але ми знаємо, коли ти себе намагаєшся показати дуже впевненою людиною, в тебе виходить щось незрозуміле. Але якщо у вас виходить, можете написати. Мені прям цікаво, у кого виходить, можете прям мені просто плюсики поставити, у кого виходить. Буду вам заздрити, але по-доброму. Ну що, 10-та годинка розпочинається, наш ефір продовжується. Не покидайте хвилю топ-радіо, тому що, нагадаю, один ефір на дві хвилі – це 104.4 та 95.9. Ми крокуємо далі, попереду невеличка реклама і далі ще порція гарної музики.
1: Реклама на топ-радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
3: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
4: Новий мотосалон «Еліта» у Дніпрі. «Хонда», «Сузуки», «Кавасакі», «КТМ», гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12. Район автовокзалу. Телефон 0800-304-307. ББ «Еліта» – офіційний дилер «Сузуки» та «Кавасакі». До «Дніпромо» – офіційний дилер «Хонда» та «КТМ». Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Продовжуємо 10-ту годиночку, 10:30 вже на годиночку. І хочеться знову ж таки поділитися з вами цікавими фактами про наших українських артистів. Тому що деякі дійсно, ну, може десь комедні, може десь незвичні, а може десь співпадають з вашими фактами про ваше життя або про вас. І що хочу сказати наразі, це Оля Полякова. Що після її концерту в Одесі вона відвідала одеський Привоз. І як з'ясувалося, співачка не любить червону ікру, зате їсть чорну. І лише з холодним шампанським. А ще любить солоне сало з тоненьким прошарком м'яса. Ну те що, ну хто не любить сало? Нема таких, мабуть, людей, так? Або ви просто, можете, не так його куштували, не в тому вигляді. А, наприклад, смажена картопля з салом. На салі. Не з салом, а на салі. Це взагалі щось дуже добре. А, так, і у мережі, до речі, обговорюють щедрість одеситів, які подарували співачці все, що їй сподобалось. А як це так? Це щоб мені дарували все, що мені подобається, мені треба стати артисткою, і просто підійти на риночок, і мені подарують. Я сподіваюся, що Полякова віддячила їм. Хоч якось, хоч не фінансово, але якось якимось презентиком, сподіваюся, хоча б квиточками на її концерт. Хоча б одним. Дуже прикольно було б. Так, ну що, тепер ми знаємо, що Полякова у нас не їсть червону ікру, зате їсть тільки чорну. І з холодним шампанським виключно. Треба спробувати. Хто пробував, кажіть мені, пишіть мені, розповідайте, як це було дуже смачно. А хто не скуштував, треба тепер нова мотивація скуштувати. Ну що, а на заряді у нас далі. Мама Ріка, одне питання. Тому не затримую вас взагалі, ми крокуємо тільки вперед, тільки з гарною музикою та гарним настроєм.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: гривень. Дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

На завершення 10-ї годиночки хочеться спитати вас, чи знаєте взагалі, що вчора був за день. Якщо не знаєте, то я вам нагадаю. А окрім всіх свят, було свято, це день народження Ольги Сумської. Акторка відмічала ювілей і зізналася, що цей день зустріла не за святковим столом, а в дорозі поруч із чоловіком. Артистка подякувала батькам за життя, родині, колегам і всім, хто підтримав її протягом років. А ще окремо звернула увагу до українських військових. Дуже прикольно, ми вітаємо, приєднуємося до привітань з минулим вже днем народження. Бажаємо всього найкращого. Коментарі взагалі розірвалися від кількості привітань. Дуже класно, дуже атмосферно, тому я вважаю, що ми будемо ще чекати фото з її святкування дня народження. Ну що, це все, тому будемо закінчувати 10-ту годинку і крокувати в 11-ту. Ви залишайтеся на наших хвилях, а ми будемо продовжувати.

0: Ну що, ми розпочинаємо 11-ту годиночку в нашому ефірі, і хочеться сьогоднішнє свято трішечки виділити. Я довго думала, коли його розповісти, на початку чи у середині, вирішила, що розповім прямо зараз. А я думаю, що ви вже розумієте, до чого я веду, що сьогодні Україна відзначає День державного прапора. А соцмережі у нас буквально заповнилися синьо-жовтими кольорами, українські зірки вітають своїх підписників зі святами і діляться особистими фотографіями та словами підтримки в Україні. А до привітань долучилися і Тарас Тополя, Катя Осадча, Сергій Жадан, а особливу увагу привернув Річард Гір, голівудський актор, також привітав українців зі святом. А вже завтра Україна відзначатиме 35-ту річницю незалежності. Тож святковий настрій в соцмережах, схоже, набирає обертів. І це правильно. А можете навіть відмітити сьогодні трішки. Це можна. А, ну що, я також вас вітаю з цим святом, День державного прапора, який завжди буде висіти, бути у нас символом, взагалі бути у нас завжди і асоціюватися завжди тільки з ним. Ну що, ми будемо крокувати далі, ви можете тепер всіх привітати, якщо ви сьогодні забули, що сьогодні свято, можете всіх привітати тепер, навіть у соцмережах. А ми крокуємо вперед, попереду невеличка реклама і будемо продовжувати.
1: Реклама на Топ Радіо. Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Новий мотосалон «Еліта» у Дніпрі. «Хонда», «Сузуки», «Кавасакі», «КТМ», гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Телефон 0800-304-307. «Еліта» – офіційний дилер «Сузуки» та «Кавасакі». «Довгні промовки» – офіційний дилер «Хонда» та «КТМ». Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 11-та годинка продовжується, і в мене новина з шоу-бізнесу, як завжди. А Дідзьо заговорив про особисте життя. І дуже це заінтригувало публіку. Михайло Хома, більш відомий як Дідзьо, роками не розкриває подробиць свого особистого життя. Але цього разу журналістка таки спробувала вивідати, чи є у артиста нові стосунки. На пряме запитання про роман Дідзьо відповів лише одним словом – «може». А потім взагалі втік від ведучої, залишивши ще більше запитань. Ось так от. Або він просто зробив такий невеличкий пранк над ведучою, або ж все ж таки це може. А тож тепер фанати гадають, це просто жарт, чи співак справді натякає на нові стосунки. А сам же Дідзьо поки що інтригу не розкриває. Будемо чекати, я думаю, що він не розкриє.
1: У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66

12-12, дуже гарна зараз цифра, тому можете згадати бажанечко. Давайте дам вам 3 секундочки. Все, забажали. Ну що, ми крокуємо вперед, обідня годинка вже розпочалася, дуже приємний час, коли можна вже пообідати. Ну що, а я взагалі з кіноновинами, що Одеський кінофестиваль проведуть у Києві, які фільми вам варто подивитися. З 27 серпня по 4 вересня у Києві відбудеться 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль. У програмі заходу українські та світові прем'єри, дебюти, ретро-перспективи, майстер-класи та зустрічі з провідними кіномитцями. О, прикольно. Очільниця кінофестивалю наголосила, що це не закрита подія. Долучитися до заходів і перегляду стрічок можуть усі охочі. Продаж квитків уже відкрито на офіційному сайті, а для містян підготували й безоплатні події. Зокрема, команда повертає улюблений глядачам одеський формат показів «Просто неба». А як вона цитувала, ми повертаємо один із форматів, за яким дуже скучили – показ «Просто небо». У Києві ми цього ще не робили. Показ буде абсолютно безоплатним і проходимете на Оболонській набережні на територію колишнього гольф-центру. Це та сама атмосфера, де можна просто небо подивитися чудовий музичний фільм, а про відому хіп-хоп-виконавицю зазначила Анна Мачух. Ну що, будемо чекати початку, і хто зможе доєднатися, той мені розкаже перших, як там взагалі це відбувалося. А із переліченого з різними сюжетами буде це соліст за перемогу «Мрія Кіри» та «Крила». Не дивилась жоден, але вже, я так розумію, варто. Тому можете також подивитися, якщо буде можливість поїхати до Києва та відвідати цей захід, обов'язково мені напишіть, як взагалі це все пройшло. Ми будемо продовжувати. 12-та вже 14-та на годиночку. Крокуємо вперед і можете вже зупинятися трішечки на обідню перерву.

0: Топ-радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
5: Новий мотосалон «Еліта» у Дніпрі. «Хонда», «Сузукі», «Кавасакі», «КТМ», гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Телефон 0800-304-307.
6: «Еліта» – офіційний дилер «Сузукі» та «Кавасакі». Довгний промок. Офіційний дилер «Хонда» та «КТМ». Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку.
7: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Так, ну що, ми продовжуємо нашу 12-ту годиночку. І що хочеться сказати про кіноновини? Та що Майкл 2. А Джафар Джексон розповів про майбутнє продовження байопіка. У новому інтерв'ю, що супроводжується стильним фотосетом актора, розповів, що у секвелі байопіку планують торкнутися періоду, коли проти співака пролунали звинувачення. Так, і Джафар, який зіграв свого дядька, хотів би, щоб скандальне звинувачення проти співака показали саме з його перспективи, адже, на думку актора, голос Майкла роками залишався непочутим. Водночас він наголосив, що не впливає на сценарій зйомки, а продовження планують розпочати наприкінці 26-го року або на початку 27-го року. Ну, будемо чекати, тому що я чула дуже багато відгуків з приводу цього байопіку, дуже сильно думки розділилися, прям дуже сильно. Ну, коли там трошки, ну, це очевидно. А коли саме дуже сильно розділилися, то є таке питання. І будемо чекати другу частину для того, щоб повністю краще зрозуміти весь обсяг оцінювання, скажімо так. Ну що, а ми будемо продовжувати майже 13-та годиночка. А що хочеться сказати? Далі, Дорофєєва, додайте світла, додайте тепла, радощів в цей день. Не перемикайтеся з хвилі топ-радіо, залишайтеся завжди з нами, а ми будемо дарувати вам ще більше класний настрій.
1: Топ-радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43.
2: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
3: 56-43.

0: 13-та годинка вже розпочалася і ефір наш продовжується. І хочеться поділитися такою новиною, що трішечки вже стає лячно. Те, що дослідники продемонстрували технологію, яка дозволяє ідентифікувати людину за змінами поширення Wi-Fi сигналу. Навіть якщо вона не має при собі смартфони чи іншого підключеного устройства. Тіло людини впливає на радіохвилі, а аналіз тих змін дає змогу сформувати своєрідний радіопортрет. У випробуванні за участю 197 людей система продемонструвала точність розпізнання, що наближалася до 100%. Особливо тривожить те, то що людині не потрібно підключатися до Wi-Fi, а для аналізу можуть використовуватися сигнали між маршрутизатором та іншими пристроями мережі. Прикольно. І лячно водночас. Не знаю взагалі, як це, але те, що є, та є. До чого доходять технології? Мені стає лячно дуже сильно, коли я читаю такі новини. Трішечки очі вилазять на лоба. Ну що, ось такі незвичні новини. Тепер дивіться на свій роутер і кажіть, що він не повинен читати ваші думки. Ми будемо продовжувати. Попереду невеличка реклама. І далі будемо давати вам ще порцію класної музики.
1: Реклама на 104.4.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є.
3: До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Любі слухачі, ми продовжимо 13-ту годиночку. І тільки що звучала для вас Джамала «Ми ховаємося». І що хочу сказати вам про цю пісню. Дійсно, хочеться поділитися, та що пісня дійсно щира. Написана вона, я не знаю, мабуть, була ситуація. То хочеться додати те, що вона така чуттєва, Джамала взагалі написала дуже багато крутих пісень. І якщо дослідити всі, розпізнати та знайти в них сенс, то дуже хочеться розчулитися при написанні тексту, якщо його перечитати. Ну, а я вам хочу нагадати, щоб ви не забували про наші соцмережі, щоб ви на них підписувались та Instagram, Facebook та TikTok. Тому що ви знаєте про Viber та Telegram, а також є ще те, на що можна підписатися та мати собі на увазі. Ви зможете нас не тільки почути, а ще й побачити, і ми зможемо з вами бути ще рідніше, ще ближче. Тому ви можете залишати там коментарі, лайкати і взагалі все таке. А ми будемо просто чекати на ваші повідомлення, коментарі, лайки та на ваші підписки. Ви відпочивайте, середина неділі, а ми продовжуємо далі.

0: Радіо. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Кам'янчанам, кам'яним я си, let's go!
2: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 14 година.

0: Так, ну що, любі слухачі, я нагадаю, що ми все ж таки з вами будемо до 15.00, а поки що ми розпочинаємо 14-ту годиночку. Ну що, зірка серіалу «Вікінги» Катерина Винник українського походження приїхала до Києва напередодні Дня Незалежності. І на тлі батьківщини мати акторка запевнила українців у своїй підтримці та наголосила перемогу України для неї безсумнівна. А дякуємо за таку підтримку, що повернулися та підтримали. Дійсно прикольно, що зараз всі вертаються, хочуть відсвяткувати це свято вдома, в такому рідному місті, незважаючи ні на що, тому це дуже класно, прикольно і дуже-дуже атмосферно. Ну що, ми продовжуємо. Ще годинку я з вами і далі буду відпускати вас на круті вихідні, точніше на останок тих вихідних. І сподіваюся, ви це сьогодні зможете відпочити. Давайте, щоб півдня щось поробили і вже десь до 4-ї закруглилися та пішли відпочивати. Я вас відпускаю на рекламу та далі ще порція музики.
1: Реклама на Топ-Радіо.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток.

0: Ну що ж, любі слухачі, час уже прощатися з вами. Мій робочий час доходить до кінця. Буду відпочивати також на вихідному. Вам бажаю всього найкращого, приємних спогадів, яскравих моментів та багато відпочинку, щоб не тільки багато було просто, скажімо так, без сенсу відпочинку, а також, щоб ви дійсно відпочили і з нового тижня вірвалися та створили таку атмосферу заряду, щоб проминулись наступний тиждень на отак от, ніби ви тільки заплющили очі, а вже проминув цілий тиждень. Ну що, я вас дуже сильно всіх обіймаю, дякую вам за цей ефір, що були разом зі мною, а я вам кажу на все добре, зі святами вас!
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Filип.
1: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 16 година.
2: Топ-радіо. Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

Топ Радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка». Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 17 година.

0: Реклама на Топ-радіо.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто неба. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кожна перемога над собою – це
2: перемога для всіх нас. Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
3: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це «Візіум». Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Реклама.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 5-9 brown eyes.
1: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: робота в Міністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. ТОП Радіо Кам'янське. 104.4 FM. ТОП Радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95 і 9 FM. Peace, hood,

0: Музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 22 година.

Радіо.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській міській раді відбулося засідання Координаційної ради з питань психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Зустріч об'єднала представників медичної сфери, соціальних служб, ветеранських спільнот, громадських організацій та правоохоронних органів. Головною метою став аналіз роботи вже створеної та діючої системи психологічної допомоги мешканцям нашої громади. Уся ця діяльність координується у межах всеукраїнської програми «Ментальна здоров'я ти як», яка впроваджується за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Наразі, коли кожен мешканець долає виклики колективної травми війни, збереження внутрішньої стійкості є спільним обов'язком. Саме тому в громаді завершили масштабний аудит та картування всіх наявних ресурсів. Цю аналогічну роботу презентувала керівниця Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Лариса Полюляк. Водночас регіональна координаторка українсько-швейцарського проєкту Анна Городніченко окреслила можливості для інтеграції кращих європейських практик у роботу кам'янських служб. Найважливішим підсумком цієї спільної праці стало впровадження чітких діючих маршрутів допомоги, які представляла начальник управління з питань ветеранів Ганна Полянська. Завдяки цим готовим дорожнім картам цивільні мешканці, ветерани та їхні родини можуть миттєво знайти потрібного фахівця без зайвої бюрократії. Уся корисна інформація зібрана у єдиному верифікованому путівнику, і допомога для кожного мешканця є абсолютно безкоштовною. Якщо ви відчуваєте тривогу, виснаження або розлади сну, першими на допомогу готові прийти сімейні лікарі громади, які пройшли спеціальне навчання за міжнародною програмою. Та кваліфіковану підтримку на первинному рівні можна отримати в амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Вони розташовані на проспекті Свободи 20А та на бульварі Будівельників 23. Окрім цього, на проспекті Відродження 7 фахівці надають психотерапевтичну допомогу, зокрема й для дітей. Якщо ж людина потребує комплексного медичного супроводу, її чекають у міській лікарні номер 9 та в її відділенні на вулиці Архівній 8. Психологічну та реабілітаційну підтримку також надійно забезпечують у міській лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Освітній 12. Окремим і надзвичайно важливим напрямком роботи є соціальний захист та всебічна підтримка ветеранів, захисників, їхніх родин, а також внутрішньо переміщених осіб. Фахівці Центру надання соціальних послуг та мобільні бригади приймають громадян на проспекті Свободи 36. Спеціалізований центр соціальної підтримки ВПО, як і міський відділ підтримки ветеранів війни, працює за адресою проспект Василя Стуса 10/12. Також у місті діє потужний центр соціальної підтримки захисників і захисниць на проспекті Нескорених 45. Допомогу надають і надійні громадські партнери програми: організація «Патріот 2015» на майдані Петра Калнишевського 2 та спілка родини загиблих героїв-захисників України на проспекті Свободи 36. Для тих, хто шукає безпечні дружні простори для відновлення, у місті відчинені двері жіночого простору «Вільна» на проспекті Тараса Шевченка 33А, де проводять групові заняття та тренінги зі стресостійкості. Також індивідуальні та групові психосоціальні активності проводяться благодійним фондом «Карітас Кам'янське» на проспекті Василя Стуса 1А. Якщо підтримка потрібна вам або вашим близьким негайно, ви можете скористатися безкоштовними гарячими лініями. У нашому місті діє локальна лінія соціальних питань за номерами 073-567-08-35 або 067-465-7022. Також цілодобово працюють загальнонаціональні сервіси. Лінія емоційної підтримки МОМ за номером 0800-211-444. Лінія Національної психологічної асоціації 0800-100-102. Та кризова лінія Українського ветеранського фонду 0800-332-029. Пам'ятайте, що піклуватися про своє ментальне здоров'я – це вияв стійкості. Повна версія інтерактивного путівника, де також є контакти психологів усіх шкіл, садочків, мистецьких та спортивних закладів нашого міста, ви завжди можете знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради за адресою kam.gov.ua. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
2: Друга година.
1: Топ-радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.